0: ezamacha haguruna kuruwa lero chali na fe kuchenda Radio 1. Nze Julius Bagenda Gai okutu usa kuwa maulire hakesaweno. Okulaiza abaka haba parlamenti ye kumi nebili uwele na kugenda muma so kuchizimbe cha parlamenti wano mukampala. Ente katekeno itambila wansu nyingu ya chena muemu ya semateka wa Uganda hiranga ofisi ya kalani wa parlamenti ya kuila muka wifubono agendo kumene nakusoto kutusa nga nakusomezi 15 umwezi guno. Abantu chikumi sanfu mukaga ya basubiru kula ilo na kulugenda okisoko uruwa lero ngalala mkubamu kwa abo amazo kubibira ilo kwe kuline ya speaker parliament kuminemo Aneth Anita Among hiranga mbako mchala wa disti ya bukede ya Jenutha Cheng Minister akula kumso wazili ulamu ni minister akula kumso ni mubaka Lillian Abel umbako mchalo wa disi ya Kitgum na balalam sasu wafe Vincent Siriko auliza ku Lillian Abel umuka maze ukuwelero vya benja ya unakuruwa lero
1: kubanga